zrno u bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Notranja moć, vjera u dobro, zaupanje u sanje, sve to nas vodi do zmage. Nikoli mi ni žao za svoje odločitve. Žao mi je da sam nekatere odločitve prepuščal drugim.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.